poštovane slušateljke i poštovani slušalci. Dobrodošli u naš jednosatni bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 3.30 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je srijeda, 22. juli 2026. godina. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica voditeljica programa i družit ću se sa vama uživo iz studija ovaj naredni sat. Vjerujem da vas u ovom momentu uz radio prijemnike veliki broj ima, pa šaljem vam lijep pozdrav i selam svima. Emisiju sam počela pjesmom koja emocije i nostalgiju budi, a evo šta dalje tog programa nudi. Britanski kralj Charles III. Posjetio je centralnu džamiju u Engleskoj. Zatim snažno olujno nevrijeme juče u BiH uništilo usjeve i nanijelo i mnoge druge štete. Juče u 87. godini umrla glumica i pjevačica Olivera Katarina. Zatim pogled u svijetu je pročitat ću neke od naslova svjetskih vijesti, audio vijesti koje emituje naša matična domovina BiH, a obuhvataju dešavanja u svijetu kao i u BiH, citati o životu, životnim vrijednostima i prolaznosti života, jedna poučna priča o dva brata, audio snimak, čućete i nju, i zatim pročitat ću jedan šaljiv tekst na temu žene, to jeste prilagođavanja starosnoj dobi. Znam da naše emisije Lijep Melo Skiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefon studije 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Britanski kralj Charles III posjetio je centralnu džamiju u Cambridgeu u Engleskoj, čiju je gradnju podržala Turska i za koju kažu da je prva ekološka džamija u Europi. Kralj Charles se sastao sa povjerenicima i predstavnicima muslimanske zajednice. Uz brojne druge zvance prisustvovao je i turski ambasador u Londonu, Osman Koray Ektab, te britanski istraživač i autor Abdul Hakim Murad. Posjeta je organizovana kao podrška britanskoj inicijativi za vjersku raznolikost, a kralj je obišao različite dijelove džamije i informisao se od zvaničnika. Uručeni su mu i prigodni pokloni. Džamija je u ovom prilikom bila i domaćin izložbe nauka i tehnologije u islamu, koja predstavlja važna djela i istraživanja kojima je islamska civilizacija doprinijela čovječanstvu u oblasti nauke i tehnologije. Govoreći za agenciju Anadolija, članca upravnog odbora džamije Zeynep Čoškun Koç izjavila je da je posjeta historijskog značaja kako za džamiju, tako i za javnost. Prvi put je britanski kralj zvanično posjetio džamiju. Ranije je njegova majka, kraljica Elizabeta II, posjetila jednu džamiju 2002. godine, ali nakon toga nijedan kralj do sada nikada nije zvanično posjetio džamiju, rekla je Zeynep. Dodala je i da je tokom posjete kralju Charles uručeno pismo koje mu je uputio turski lider Erdogan, a u pismu je naveo da posjetu kralja džamije smatra vrijednom u trenutku kada su islamofobija i rasizam u porastu. Kralj je bio veoma zadovoljan što je dobio takvo pismo od našeg predsjednika. Naš predsjednik ga je također pozvao u posjetu. Bio je jako zadovoljan i rekao je: već sada jako želim posjetiti Tursku, navela je Zeynep Koç.

Jako nevreme juče pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, nanijelo je velike štete usjevima i infrastrukturi. Snažno ono nevreme zahvatilo je Grude, Nevesinje, Stolac, Počitelj, Čapljinu, Ljubuški i neka druga mjesta. Oluja je poharala dijelove Hercegovine, auto ostala zaglavljena u ledu, poljoprivrednici u strahu, zabilježene su zastrašujuće scene. Najteže je pogođeno Nevesinje, gdje je grad u samo nekoliko minuta zabijelio ulice. Prizori iz Nevesinja više podsjećaju na zimu nego na drugu polovinu jula. Putevi su ostali prekriveni debelim slojem leda i vode. Vozači su morali zaustaviti vozila preko puta, pored puta zaglavljeni u ledu, a poljoprivrednici kažu da je pričinjena velika šteta na usjevima i voćnjacima. Nevrijeme nije pogodilo samo dijelove Hercegovine. Pljuskovi, jaka grmljavine grad zahvatili su i područje Bugojna, znači Ukrajini. Jučer je u 87. godini života umrla umjetnica posebnog senzibiliteta i raskošnog talenta Olivera Katarina. Bila je jedna od najvećih umjetnica s prostora bivše Jugoslavije. Vijesti o njenoj smrti potvrdila je njena porodica, a detalji o komemoraciji sahrani bit će naknadno objavljeni. Kao svestrana umjetnica, glumica i pjevačica, Olivera Katarina je tokom karijere duže od 6 decenija ostavila dubok i neizbrisiv trag na domaćoj i međunarodnoj sceni. Njeni talenti i osebujna pojava obilježili su generacije. Glumila je mnogim filmovima, najpoznatija je bila kao Lenče u filmu Skupljači perija. Zatim posljednju ulogu odigrala je 2008. godine u filmu Charleston za Ognjenku. Objavila je 10 muzičkih albuma i 100 pjesama, među njima su i Alaj mi večeras po volji, Dželem Dželem, Pariški lokal i druge. Slava joj i pokoj joj duši. A naslovi svjetskih vijesti dođoši mi pod ruku, kada ih čitam dobijem u želucu muku, jer da će ratovi prestati ne daju nadu, a ako ih ne čitam, nisam s vremenom u skladu. Premda koliko god svjetska dešavanja da pratim, zlobu pojedinih svjetskih moćnika ne mogu da shvatim. Izgleda, dok je svijeta i vijeka, ljudska krv od ljudske ruke će teći, nad vijestima se zanimi, nema riječi za reći. Jutra svanjivaju, ali svijet ne napuštaju tame. Hoće li im nalogodavci ratova, ako ne pred žrtvama, barem pred ogledalom da se posrame. Bog nam je dao sunca da nam sijaju, a svijet je u tami. Evo naslova, pa prosudite sami. Kaže, Trump bi mogao proširiti napade na Iran. Izrael najavio napade također na Iran. Iran upozorio Ameriku, svaka kopnena invazija završit će snažnim vojnim odgovorom. Washington Post kaže, Pentagonu ponestaje novca zbog rata sa Iranom. Trump kaže da nema interes za sastanak sa Iranom, dok Teheran ne bude spreman za smislene razgovore. Iran upozorio Bugarsku da ne podržava američke vojne operacije protiv Teherana. U izraelskom napadu na Gazu jučer ubijena cijela 6 palestinska porodica, uprkos navodnom primirju i prekidu vatre. 3 iranske rakete jučer je presreo Jordan. Pentagon priznao gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno u zadnjih 10 dana u iranskim napadima. 2 vojnika su poginula, jedan imao 19, a drugi 25 godina. Iran preuzeo odgovornost za napade na Behrajn, Kuvajt i Jordan, uglavnom loše vijesti iz dana u dan.

Juče sam preuzela jedan šaljiv tekst od moje prijateljice Nazife iz Sarajeva, uz njeno odobrenje, mada i ona tamo je napisala, ne znam ko je autor, uglavnom ne odnosi se ni na jednu ženu određenu, nego eto tako i ja se u to mogu pronaći, šaljivo je malo, pa evo. U svojim 25. godinama kupila je dodatni ormar za odjeću, u 30. isticala figuru, stas i izgled, u 50. pokušavala sakriti figuru, to jeste izgled i stas. U svojim 30. voljela šetati gradom, u 50. šumom. U 25. privlačili se muškarci zdravih i bijelih zuba, u 50. muškarci zubari koji prave dobre zube. U 20. sanjala o lijepoj valovitoj kosi, u 50. zahvalna da je uopšte ima. U svojim 30. voljela igrati i plesati i birala dobrog igrača, u 50. bira zdravu vegetarijansku hranu. U 20. maštala o dobrom muškarcu, u 50. isto, ali da je po mogućnosti liječnik. U 30. je mislila da sve tek počinje, sa 50. je shvatila da zapravo ne zna gdje je početak. U 30. je strahovala da ne izgubi muškarca, u 50. da ne izgubi ključeve od stana. U 30. bez šminke nije joj počinjao dan, u 50. nastojanjem da dešifrira sinoćni san. Rekla sam, to sam preuzela sa Facebooka, ovo je moja prijateljica Nazife iz Sarajeva i ona je rekla, ne znam ko je autor, od koga je to poteklo, eto, malo je mi to simpatično. A evo citati od svjetskih mislilaca, citati o životu i o životnim vrijednostima i prolaznosti života. Ono što činimo za života odjekuje u vječnosti. Život nije trka, već putovanje u kojem treba uživati na svakom koraku. Živim u sasvim maloj kućici, ali njeni prozori gledaju na vrlo veliki svijet. Za većinu ljudi život je kao ružno vrijeme, stanu i čekaju da prođe. Život je nalik na olimpijske igre. Jedni tuguju, drugi gledaju, treći se bore. Život je ono što se događa dok vi pravite planove za život. Život ne treba biti život koji nam se dogodio, već roman koji smo sami stvorili. Nije dovoljno samo preživjeti, jednako je i važno biti sretan. Život je kao more. More ne možeš prijeći zureći u vodu. Svaki dan oblikuje naše živote kao što tekuća voda oblikuje kamen. Kad prestane uzrok, prestaje i posljedica. Ako posadite otrovni bršljen, s njega nećete brati jagode. Svi cvjetovi budućnosti su u sjemenu sadašnjosti. Bog nam je dao sjećanja tako da i u poznim godinama možemo imati mladost. Život je crtež bez gumice za brisanje. Život je kao fotografija, kad se nasmiješ, bolje ispadne. Oni koji znaju govoriti, govore kratko, oni koji znaju živjeti, žive dugo. Nije život kratak, nego se mi kasno sjetimo živjeti. Ovo su citati svjetskih mislilaca, a evo jedna moja misao, veoma je važno biti živ. Pa neka ste mi živi i zdravi 100 godina i više, i evo jedna lijepa pjesma za sve vas.

0: Ama sve dok se budimo, rado, srce je mlado, to je važno. A evo jedna audio, veoma kratka, a poučna priča.
1: Bila dva brata. Jedan imao ženu i djecu, a drugi živio sam. Od svoje majke oni su naslijedili veliku njivu. Obrađivali su je zajedno i što bi im rodilo, to su međusobno dijelili. Jedne godine oni zasijaše njivu pšenicom. Kada pšenica rodi, oni je požanju, povežu u snopove i ostave ih na njivi podijeljene na dvije jednake gomile. Usred noći, onom bratu samcu dođe nešto na um. On reče sam sebi, moj brat ima ženu i djecu koje treba da hrani. Nije u redu da moj dio bude jednak sa njegovim. Ustaću, uzet ću nekoliko svojih snopova i staviti na njegovu gomilu. To on neće primijetiti, pa se neće ni protiviti. Kako je smislio, tako je i učinio. Ali iste noći probudi se i drugi brat, pa reče žene, moj brat je mlad i živi sam. Ona nema nikoga ko bi mu mogao pomoći u poslu. Nije u redu da mi dobijamo toliko snopova koliko i on. Ustaćemo, pa ćemo nekoliko naših snopova prebaciti na njegovu gomilu. On to neće primijetiti, pa se neće ni protiviti. Tako i učinši. Sljedećeg dana braća odoše na njivu i obojica se začudiše kada vidješe da su gomile jednake, kao što su i bile. Nikako nisu mogli da shvati kako je to moguće poslije onoga što su učinili tokom noći. Zato sljedeće noći uradiše isto što i prethodni. Dadoše jedan drugome na gomilo nekoliko svojih snopova. Izutra opet očekivaše čudo. Gomile su opet bile jednake. Oni nisu znali da su jedan drugome prenijeli isti broj snopova. Najzad, treće noći se braća susretoše sa snopom na leđima koji su nosili na svoje gomile. Tako se čudo objasni, a oni padoše jedan drugome u zagrljaj. Ljudi iz sela, kada su čuli za ovaj primjer velike bratske ljubavi i nesebičnosti, pomisliše da je ono mjesto gdje su hrpe žita stajale, Bogu milije nego bilo koje drugo.

Evo, pročitat ću stihove naslova Godine prolaze, autorica naša pjesnikinja iz Melbourna, Draga Jović Perduv. Kaže, godine prolaze. Pozdravljam te, domovino moja, ja čerka rodne grude svoje. Pozdravljam te sa suzama u očima. Neću plakati, jer suze čuvam kad se ponovo sretnem sa tobom. Godine prolaze, a nada mi vene da ću ikada više vratiti se na skute tvoje. Stara sam, a ti si ostala ista, draga i daleka u svim ovim pročerdanim godinama u tuđini. Ja više nikog nemam. Ognjište tuđinom davno razrušeno. Boli li te moja tuga, jer svojom krvi si me zadojila i davno, davno u tuđini zaboravila. Evo, nisam ja zaboravila moju prijateljicu Dragu Jović. Hvala što mi poklonila svoju knjigu Divne poezije. Kao što sam rekla, znači, lijepe stihove, protkane nostalgijom, čežnjom i žalom, napisala je pjesnikinja iz Melbourna, Draga Jović Perdu. Samo da vidim.

0: slijede vijesti, vidim audio vijesti, vidim da su 7 minuta, pa idemo ih čuti.
1: Svijet. Američka vojska saopćila da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Morauzu, kao i američke snage u Bahreinu i Kuvajtu. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdivanja energetikama.
2: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Širazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešem u Hormuškom Oreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
3: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje
2: širom Irana.
3: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane, kako bi onemogućile Iranu

0: samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za jutrošnji napad, kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim oreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreus gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koji podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Izraelska vojska posljednjih mjeseci gradi više od 23 km dugu zemljanu barijeru unutar pojasa Gaze, čime dodatno odvaja područje koje kontrolira od ostatka teritorije.
2: Kako primirje mjesecima stoji u mjestu, među Palestincima raste strah da se privremena linija pretvara u trajnu granicu. Američka centralna komanda zadužena za praćenje primirja, kao ni odbor za mir, tijelo koje bi trebalo nadgledati Gazu, nisu komentirali izgradnju barijere.
1: Prvi toplotni val ove sezone u Grčkoj danas bi trebao dostići vrhunac temperatura u većem dijelu zemlje, bit će 42, u područjima centralnog Epira čak 43 stepena.
2: Očekuje se da će vrućina postepeno popuštati od sutra u centralnoj i sjevernoj Grčkoj prije nego što se smiri širom zemlje u četvrtak, kada meteorolozi najavljuju nagli pad temperature te lokalno jaku kišu s grmljavinom. Civilna zaštita je za veći dio zemlje izdala upozorenje o riziku od požara treće kategorije na petostepenoj skali.
1: Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez uručila je ključeve stanova porodicama u Ciudad Tijuni u Caracasu, koja se ostala bez krova nad glavom u razornim zemljotresima.
2: Rodriguez je istakla da više od 200 porodica dobija opremljen dom, a da će od jula do decembra vlasti osigurati ukupno 4000 stanova, prenosi lokalna televizija. Venezuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 u razmaku od 39 sekundi.
1: Slovenska policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju partnericu u Uhredu. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao hapšenju.
2: Slovenski portal Žurnal 24 objavio je, pozivajući se na nezvanične, ali kako tvrde provjerene informacije, da je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije zvanično objavila. Dječak je po povratku kući pronašao mrtvu majku, nakon čega je nazvao strica, odnosno brata osumnjičenog. Maloljetnika je potom preuzeo nadležni centar za socijalni rad. U opsežnoj potrazi učestvovalo je 30 policajaca i kriminalista, uz vodiče sa službenim psima, konjaničku policiju, dronove i policijski helikopter.
1: Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu u nastavku operativnih akcija Ford i Vega uhapsili su 6 osoba zbog sumnje da su učestvovale u organiziranju krijumčarenja migranata i krijumčarenju ljudi. Nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičenih predati su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Kultura. Galerija Apollo u muzeju u Louvre, koja je opljačkana u oktobru 2025. Sutra bi trebala ponovno biti otvorena za javnost, ali bez izloženog nakita, objavili su francuski mediji. Galerija je bila zatvorena nakon pljačke, a ukradeni nakit još nije pronađen.
2: Direktor muzeja Christophe Leribo rekao je za francuski list Parisien da su kolekcije i dragocjeni predmeti prvobitno izloženi u galeriji Apollo, uklonjeni kako bi bio vraćen značaj oslikanim i vajanim zidnim dekoracijama galerije. Leribo je otkrio da će na drugom mjestu u muzeju biti

0: biti osigurana prostorija bez prozora za čuvanje nakita. 4 osobe osumnjičene su za direktno učešće u pljački i optužene nalaze se u pritvoru. Međutim, ukradeni predmeti i dalje nedostaju osim krune koja je pripadala carici Evgeniji, koja je pronađena oštećena u blizini muzeja i trenutno se restaurira.
1: Sport.
2: Novi prvaci svijeta nogometaši Španije sinoć su proslavili osvajanje svjetskog prvenstva velikom paradom u Madridu. Prema procjenama lokalnih vlasti, gotovo 2 milijuna ljudi izašlo je na ulice kako bi slavilo historijski uspjeh.
0: Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država u Madrid, reprezentativce su primili kralje Felipe VI i članovi kraljevske porodice, a potom i premijer Španije Pedro Sanchez. Igrači su tokom proslave dodavali trofej svjetskog prvenstva jedni drugima i pozdravljali oduševljene navijače. Dan nakon pobjede nad Argentinom rezultatom 1:0 nakon produžetaka u New Jerseyu.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaj 3/Z 92,3 MHz FM. Danas je četvrtak, 23. srpnja 2026. godine, a ovaj program sam pripremila ja, Zdenka Perić, za vas, i to virtualno. Jutros ćemo imati priliku poslušati jutarnju kroniku snimljenu sa Hrvatske radio televizije od 22.7. ove godine, vijesti dnevnika Herceg Bosne od 21.7.2026. godine, te nekoliko priloga društvenih obavijesti lijepe hrvatske glazbe. Rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 19. do subote 25. srpnja su Ankica Frlan iz Styles Likes, Milan Mile Janković iz The Park, Ante Radić iz Caroline Springs, Alf Šatalić iz Ringwood i Nedo Ukalović iz Kilo East. Sretan vam rođendan od mene. Za početak jedan glazbeni predah, a onda slijede vijesti iz Herceg Bosne.

0: Dobar večer. U dnevniku televizije Herceg Bosne između ostalog pogledajte.
1: Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović u radnom je posjetu Republici Hrvatskoj. Sastao se s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem te hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Državni proračun sutra na hitnoj sjednici zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Proizvodnja mlijeka u Federaciji BiH iz godine u godinu raste, no otkupna cijena na granici isplativosti. U Kiseljaku održana tradicionalna festivalska večer Jozi Penaviju čast.
0: Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović u radnom je posjetu Republici Hrvatskoj. Sastao se s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem te hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.
2: Čović i Jandroković su razgovarali o nizu tema od političkih do gospodarskih. Jandroković je rekao kako imaju kontinuiran dijalog i kako mu je drago da rade na osnaživanju veza između Hrvatske i BiH.
3: Naši odnosi su jako dobri, sadržajni. Važno je naglasiti da nas vežu snažne povijesne veze, kulturne veze, gospodarske veze i naravno ono što je za Hrvatsku važno, to je granica od gotovo 1000 km i naravno pozicija hrvatskog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini.
4: Čini mi se da na ovoj našoj komunikaciji gradimo jednu dugoročnu stabilnost između dvije države. Ohrabrujemo naš evropski put i uopće integracijske ambicije Bosne i Hercegovine i vjerujem da najveći broj naših žitelja u Bosni i Hercegovini to na takav način i razumije.
2: Čović se zahvalio na rezoluciji o Hrvatima u BiH koju je Hrvatski sabor usvojio proteklog tjedna.
4: Čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš evropski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivna naroda. Primarna mjera te jednakopravnosti je upravo da imate elektivnog predstavnika u domovima naroda i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine se štite kolektivne prava. Uvjeren sam da će predstavnici bošnjačkog naroda razumjeti koliko je to važno i za njih i za stabilnost Bosne i Hercegovine, da neće svojim glasovima utjecati što se do sad redovito dešavalo u neka izborna ciklusa na taj izbor. Tako da vjerujem da ćemo ovaj put doći do legitimnog predstavnika.
3: I samo se nadovezati da je izbor legitimnog predstavnika ili predstavnice hrvatskog naroda u samoj srži i Dejtonskog sporazuma. Dakle, govori se o konstitutivnosti tri naroda i predstavnici ta tri naroda moraju imati snažan legitimitet upravo kod pripadnika tih naroda koji biraju svoje predstavnike. Bili smo svjedoci izbornog inženjeringa koji na određen način destabilizira funkcioniranje Bosne i Hercegovine i ja ne vidim ni jedan razlog zašto bi bošnjački predstavnici bilo koji bili protiv toga da Hrvati izaberu predstavnika ili predstavnicu koju oni žele. Dakle, mi smo u tom kontekstu i išli sa rezolucijom, naglasili vrlo jasno da podržavamo Bosnu i Hercegovinu i teritorijalni integritet i suverenitet, da ne bi netko to dovodio u pitanje, jer ima i onih koji nam žele podmetnuti takvu politiku.
2: Posebna pozornost posvećena je gospodarskoj suradnji koja bilježi kontinuirani rast. Posebno je istaknuto područje energetike i projekt Južne plinske interkonekcije. Čović i Jandroković obišli su i terminal za ukapljeni prirodni plin u Omišlju na otoku Krku.
3: Kada smo dogovarali taj posjet, razgovarali smo naravno i o mogućoj energetskoj suradnji između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i naravno tu je u prvom planu Južna plinska interkonekcija koja će povezati Bosnu i Hercegovinu sa ovim terminalom na otoku Krku. Naravno, još je puno toga potrebno učiniti. Hrvatska mora napraviti još 74 km plinovoda, Bosna i Hercegovina i duplo više od toga, ali postoje svi preduvjeti da bi se taj projekt u idućih nekoliko godina realizirao.
5: Južna plinska interkonekcija ili uopće čitav projekat plinifikacije prostora BiH je strateški interes Bosne i Hercegovine, ne samo energetski, ne samo infrastrukturno, ne samo ekonomski, nego ja bih rekao strateški u svakom smislu, pa prije svega sigurnosnom smislu. Zbog toga je naše opredjeljenje bilo, kad smo dobili moguće partnere Sjedinjenih Američkih Država, da kompletno čitavu našu aktivnost usmjerimo u tom pravcu. Završili smo te prve faze, promijenili zakon koji je trebao promijeniti na razini Federacije Bosne i Hercegovine, potpisali sporazum s Republikom Hrvatskom i sad ide naredni korak, to moramo završiti sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se čitav proces ove aktivnosti, ove strateškog projekta počeo realizirati.
2: Osim Jandrokovića, predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragana Čovića i zastupnicu u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijanu Filipović, primio je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatski premijer poručio je da očekuje političku stabilnost u Bosni i Hercegovini uz ravnopravnost konstitutivnih naroda, te ponovio podršku europskom putu Bosne i Hercegovine i izmjenama izbornog zakona.
0: Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić upozorio je da je završena dionica autoceste u Federaciji BiH duga 7,2 km već 5 godina izvan funkcije zbog političkih blokada u predsjedništvu BiH od strane Željka Komšića.
6: U vremenu velikih vrućina i svakodnevnih gužvi na magistralnoj cesti M17 vrijedi se prisjetiti kako zbog opstrukcija u predsjedništvu BiH od strane Željka Komšića i odbijanja da se riješi pitanje vojne imovine, već 5 godina završena dionica autoceste u Federaciji BiH duga 7,2 km stoji neiskorištena. Infrastrukturni projekti od strateške važnosti ne smiju biti žrtve političkih blokada. Svaki dan odgađanja znači izgubljeno vrijeme, propuštene investicije i usporen gospodarski razvoj. Krajnje je vrijeme da se uklone prepreke i omogući završetak koridora 5C na dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.
0: Hitna sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održat će se sutra i to samo s jednom točkom dnevnog reda. Na sjednici se očekuje usvajanje državnog proračuna.
7: Nakon određenih blokada dvojice članova predsjedništva Komšića i Bečirovića, proračun konačno stiže pred zastupnike Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine. I to u istom tekstu kojeg su odbijali.
8: Uglavnom to govori o nekonzistentnosti te politike. Dakle, vjerojatno je jedna vrsta pritisaka uposlenih u institucijama ili neki drugi pritisak doveo do toga da promijene mišljenja. Kad mijenjaš mišljenje o istom dokumentu, treba dobro razmisliti zašto to radiš.
9: Problem je što njima to donosi poene među njihovim biračkim tijelom, a apsolutno ništa ne postižu. Bez obzira na onaj narativ da dvije strane u predsjedništvu mogu raditi šta hoće, čime je Komšić u stvari plašio građane, pa je govoreći da Dodik i Čović će rasturiti Bosnu i Hercegovinu ukoliko budu u predsjedništvu, vidimo da dva člana predsjedništva ne mogu ništa uraditi ako ne dobiju saglasnost i trećeg.
7: Očekuje se kako će proračun koji je u hitnoj proceduri sutra biti usvojen, a da će isto kroz par dana biti i u Domu naroda. S obzirom na to da je riječ o hitnoj sjednici, nema mogućnosti amandmana.
8: Pa evo, ja se nadam i očekujem zaista da će biti dovoljno pameti da evo, već na kraju 7. mjeseca usvojimo taj proračun. Mislim da ima dovoljno razmišljanja o tome da je taj proračun jednostavno u vremenu važan zbog svih onih zaposlenih institucija Bosne i Hercegovine, ima ih više od 20.000.
9: Pa očekujem da bi to mogli prihvatiti, jer evo vidimo, približava se ljetna pauza, znači ako sada ne usvoje, pitanje kako će usvojiti do kraja godine, tako da vjerovatno će svi podviti rep i usvojiti ono što, s čime niko nije zadovoljan.
7: Svim proračunskim korisnicima nakon usvajanja retroaktivno će se isplatiti plaće prema novom proračunu. Prijedlog u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa povećanje proračuna brojnim državnim institucijama.
0: Dom naroda parlamentarne skupštine BiH proteklog je tjedna u prvom čitanju usvojio zakone o sudu i visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Njihovo usvajanje u drugom čitanju je upitno, a SNSD je objavio da je već pripremio veliki broj amandmana bez čijeg prihvaćanja nema ništa od usvajanja zakona.
10: Tada smo dakle jasno rekli da ove zakone podržavamo isključivo u prvom čitanju i da takve zakone nećemo sigurno podržati u drugom čitanju ukoliko ne budu prihvaćeni amandmani koje smo dakle već tada unaprijed najavili. Ja moram da kažem da smo mi pripremili ukupno 7 amandmana na izmjene zakona o sudu i konkretno 17 amandmana na zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu.
0: U Sarajevu su danas potpisani ugovori s 12 organizacija civilnog društva koji će provoditi projekte usmjerene na lokalne okolišne inicijative. Dodijeljeno je 345.000 maraka bespovratnih sredstava.
11: Jedan od odobrenih projekata provodit će regionalni centar za okoliš Čapljina, usmjerene na očuvanje parka prirode Hutovo blato kroz edukativne aktivnosti. Jačanje svijesti o važnosti zaštite prirode te razvoja sadržaja koji će posjetiteljima približiti vrijednost ovog jedinstvenog močvarnog područja.
0: Proizvodnja mlijeka u Federaciji BiH iz godine u godinu raste i po 10 do 12%, odnosno od 10 do 15 milijuna litara, no raste i zabrinutost proizvođača. Otkupna cijena mlijeka je na granici isplativosti. U Orašju je predstavljena knjiga Menadžerski pristup životu autora Dragana Čovića i suautorice Valentine Marinčić. Ovo djelo donosi poruke o vodstvu, odgovornosti i donošenju odluka.
12: To je neka šesta, odnosno sedma knjiga koju sam ja izdao, ali opremljena, kao što ćete vidjeti, desetak je njih na sličan način opremljeno po nekom formatu koji nije klasično učilo za studente, ali smo na neki način kombinirali tu moju obavezu profesorsku, ali jednako tako i sve ono što danas jeste u biti upravljanje informacijom, vremenom, novcem i sve ono što mi u biti svakodnevno u životu radimo, svako od nas, i zbog toga menadžerski pristup u životu. Čini mi se da će biti zgodna za čitanje, 8 poglavlja, recimo dosta zanimljivih, od jako puno materijala koji smo pripremili, ja i kolegica magistrica Valentina Marinčić, koja je koautor ove knjige, i urednica naša magistrica Kristina Žulj. Složili smo jedan materijal na nekih 300 stranica, gdje ja vjerujem da na jedan praktičan način dotičemo svaku menadžersku temu i onu teoriju povezali smo sa životnom praksom. Tako da ono što je osnova svega, da pokažemo da mi znamo reći, evo, voda nas nosi ili vjetar nas nekako nosi. To je dobro, ali mi moramo upravljati ti tijekom. Jednostavno, ono što želimo od svog života, kad je u pitanju taj naš životni ciklus i naša biologija i ono duhovno i društveno, da nekako uskladimo, i ključna riječ je, to ću kasnije kazati, po meni taj sklad tog na neki način života kojeg mi živimo i kako ga privesti svrsi, da ona naša životna poslanja na neki način budu ostvarena.
0: A u povodu Dana općine, sinoć je u Kiseljaku održana tradicionalna festivalska večer Jozi Penavi u čast. Taj rođeni Kiseljačanin ostavio je neizbrisiv trag u glazbenoj baštini.
13: Nakon što je dobio trg i spomenik, Jozo Penava u Kiseljaku dobio i festival Sevdalinki.
14: Šesta večer u čast pokojnom Jozi Penavi, našem sugrađani, koji je ostavio dubok trag kad je u pitanju glazba i glazbeni izričaj svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Evo, kažem, to je naša obveza pored trga, da svake godine na ovaj način u povodu dana općine organiziramo večer Sevdaha u čast Jozi Penavi ovdje u Kiseljaku.
13: Organizator je Kiseljačka podružnica Napretka, koja i ove godine okupila poznate pjevače, a neki od njih prvi put su zapjevali Sevdalinku, čiji je Jozo bio doajen.
15: Jozo je dijete ovoga kraja i ne treba zaboraviti njegov obol koji je dao u ukupnoj glazbenoj umjetnosti Bosne i Hercegovine, svi naroda, na poseban način Hrvata. Pokušavamo osvježenjem sjećanja na njegova djela prenijeti na mlade naraštaje i ukazati koja je to vrijednost i veličina Jozo bio.
13: Danas je Sevdalinka, bosansko-hercegovačka gradska i narodna pjesma na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Glazba koju Jozo Penava dao veliki obol.
16: Kada je Sevdah u pitanju, Sate Tisović je na prepunom koševu rekao: svi autori Sevdaha na jednu stranu, Jozo Penava na drugu, Jozo će pretegnuti. Da ne kažemo da je Jozo je osnovao i Radio Sarajevo i Tamburaški orkestar Radio Sarajeva. Jozo ga je vodio 20 godina. Jozo je autor 308 sevdalinki koje su snimljene, a da kažem da su ih pjevali i Safet Isović, i Zajm Imamović, i Nada Mamula, zapravo sva prava i velika imena.
13: Ljubitelji sevdalinke u Kiseljaku su sinoć uživali u izvedbama Penavinih najljepših pjesama. Izvođače su pratili Hrvojevi tamburaši, a najmlađi među izvođačima bio je Ivan Brkić iz Travnika.
17: Trebaju mladi više da znaju o tome i evo kažem, meni je čast što sam jedan od najmlađih večeras da to prenesem na publiku i nadam se da će u budućnosti što više mlađi da se uključivaju u to sve, da budu tu prisutni i da naravno izvode i pjevaju pjesme koje je napisao Jozo Penava.
18: Sretni smo prvo da se ova pjesma dalje pjeva, da se njeguje, da se ova tradicija, evo u Kiseljaku, ja ne znam, je li ovo 6. i 7. već put da se to organizira. Ja sam pivao jedno 4-5 puta do sada, jako je lijepo, njeguju se te pjesme.
13: Gost iznenađenja bio Ante Prkačin, koji je također zapjevao na pozornici. A organizatori do festivala iduće godine najavljuju uređenje Penavinog grobnog mjesta, koje se nalazi na groblju Palež u Kiseljaku.
0: Nogometne lige mjesnih zajednica u Hercegovini ljetni su društveni fenomen koji nadilazi sport. Što toliko privlači igrače, navijače i društvenu zajednicu, provjerio je kolega Marin Sulton.
19: Za svoje naselje, kvart ili selo igra se srce i tako već više od 20 godina u gradovima i općinama u Hercegovini. Na terenu se bore rođaci, susjedi, prijatelji, što ovom natjecanju daje posebnu draž.
20: Ovo su opet neki lokalni dečki koji igraju za svoju mjesnu zajednicu, za svoje naselje, što daje nekakav draž cijelom ovom natjecanju. Inače, lige mjesnih zajednica su cijeloj Hercegovini odavno prestale biti sportski događaj. To je već davno poprilo neku društvenu dimenziju.
19: Pune tribine u Širokom Brijegu, točnije u Klancu, nisu nikakva novost. Iako je još grupna faza, svaki gol se slavi kao da je donio titulu. Miro Bošnjak prati ovaj događaj od samih početaka, a zanimljivo je kako igraju profesionalci koji jedva čekaju da obuku dres svoje mjesne zajednice.
21: Dosta ih ima i malo nogometno aktivnih, pa se i tu malo stvori određena razlika. Oni koji su aktivni malo nogometaši, njihova ekipa bolje prođe, a tu je bilo problema sa velikom nogometašima koji bi igrali tu za Široki Brijeg, ne znam nija, pak Zrinski, Posušje, onda bi se oni pokušavali švercati, a treneri nisu davali igrati, strogo bilo zabranje igranje malog nogometa. Ja znam kad je ovdje u Širokom Brijegu pokojni Žara Barbar bio trener Širokog Brijega, on je strogo branio, bio bi kažnjen igrač, a njima drago publika ovdje nabao, ovdje u Klanac, točno ovdje se mi nalazimo, dođe više gledatelja nego nekad na nogometni stadion Pecar.
19: Sinoć je službeno otvorena Liga mjesnih zajednica u Mostaru s rekordnom brojkom od 21 ekipe. Gradski vijećnik Ivan Zelenika otvorio ih je u svom cimu, a on kao i svi navijači nadaju se dobrom rezultatu svoje ekipe.
22: Ja se nadam uvijek da cim, ako ništa, proćemo grupnu fazu, a onda u finalu naravno da dobijamo.
19: Igrači su posebno ponosni na dugu tradiciju igranja mjesnih zajednica. Tako se Goran Kvesić prisjeća svojih prvih utakmica prije 20 godina.
23: Od prve godine igramo ove mjesne zajednice i tada je bilo nekako drugačije vrijeme, malo euforija je bila veća i dobio sam prvi gol, bilo je otvaranje, mislim, u Rodoču na Čekrku i igrali su cim centar 2 i eto, pobili smo, bili 1-0, na kraju smo dobili 2-1 utakmicu, a oni su bili tada kao neki veliki favoriti.
19: Za ljubitelje malog nogometa i svoje mjesne zajednice nema drugih favorita osim svoje momčadi, bez obzira na kvalitetu. Za navijače i igrače nema većeg motiva od predstavljanja vlastite mjesne zajednice. Rezultat jest važan, ali još je važniji osjećaj zajedništva. Nakon što budu poznati pobjednici gradskih i općinskih natjecanja, najbolje momčadi odmerit će snage na završnici Lige Hercegovine, koja će se ove godine igrati u Krehin Gradu kod Čitluka.

0: Poslušajmo sada naše društvene obavijesti. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem ovogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svete Nikola Tavelić, Clifton Hill. Adresa 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Radujemo se vašem dolasku. Sa poštovanjem, u ime Odbora Hrvatskog radija 3/Z, Ante Radić, koordinator.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada 2026. godine, a njihov značaj za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iznimno je velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. Pravo prijave za glasovanje putem pošte imaju državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozački osobni dokument Bosne i Hercegovine, osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu, koja vrijedi na dan održavanja izbora 4. listopada 2026. godine. Prijave za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja 2026. godine. Registrirajte se i iskoristite svoje biračko pravo, jer svaki hrvatski glas za Bosnu i Hercegovinu je važan. Hajduk Dandenong City poziva vas na riblju večer u petak 24. srpnja u 7 sati navečer uz živu glazbu, a za rezervacije nazovite Rozi na broj 97958228.
0: Oglas Centra Hrvatske zajednice Geelong, 172 Cox Road, Karajo. Pridružite nam se na Ribljo večeri 7. kolovoza na proslavi Dana pobjede, gdje će nas uživo zabavljati grupa Akord. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882 870.
2: Velika Gospa, dakle proslava Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Procesija kreće iz Dinama u 8 sati ujutro, sveta misa u 11.30. Ručak u dvorani nakon svete mise. Ulaznice su za odrasli $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina 30, djeca do 7 godina besplatno. Rezervacije može napraviti svake nedjelje nakon svete mise ili na telefon 936374. Nakon 2. kolovoza, kaže, neće biti moguće izvršiti rezervacije, nastupit će Hrvatska zora i Zlatne strune. Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelong. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok harmonika heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema, uz posebnog gosta pjevača Tadea Šarića, Ovo obećava večer punu glazbene izvrsnosti. I to u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Džilongu. Večer $70 po osobi, večer je uključena. Ovo je događaj koji nećete smjeti propustiti. Okupite svoje obitelji, prijatelje i doživite čaroliju nekih od najboljih svirača harmonike. Rezervacije su obavezne, nazovite Luku Šarića na 0431069001 ili Pola Šarića na 0418522471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Kažu, ajmo Džilong, napunimo dom. Isto tako imamo i Youth Night, dakle noć za mlade, 7. kolovoza, početak u 7 sati naveče u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić. I to, dakle, poziv za sve mlade od 18 do 35 godina starosti. I isto tako imamo Back to Back Championship gala u organizaciji Melbourne Knightsa Heritage Group. I to 12. rujna 2026. u Hrvatskom domu u Footscray 72 Whitehorse Street. Ulaznice su $120. Za rezervacije nazovite Milena Sučića na 0419885382.
0: Miličević Lojez. Oporuke i ostavinska rasprava. Rješavanje problema sa imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević Munipons pomaže obiteljima sa ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite Odvjetnički ured Miličević na 1-300-55-8803. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Poslovanje, porezi i parnice. Vođenje posla dolazi sa važnim odlukama, ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević Munipons pomaže vlasnicima tvrtki sa trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1-300-55-8803 ili posjetite miličevićlawyers.com.au. Još jedan put je vrijedno ponoviti da Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine.
3: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
4: Dobro vam jutro ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
5: Snežno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
4: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
5: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj naoblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super čelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U Starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine nekog košjeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
6: We have a huge damage,
7: mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
8: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigde u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
9: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
7: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
4: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
7: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čile, a te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
3: Jutarnja kronika.
4: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Te bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić.
10: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovište gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
11: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi.
4: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
12: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
3: Jutarnja kronika.
4: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna u ruskom plinu.
13: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina. Dakle, iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
14: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina. Pogotovo u ratu jako pomagao. Kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
4: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 2 desetljeća članstva stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
15: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se je zalagao SDP.
16: Razmislio sam ja o tome. Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje dvije godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
15: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
16: Nikako ne planiramo vladajuću većinu ili nešto tako.
4: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će i premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
17: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
4: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozove mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističio da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
18: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo u upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
19: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
20: Ovo je beznačajno.
19: Jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovo je projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
20: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
19: Evo, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
20: Kolika je vrijednost projekta?
19: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
20: Gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
19: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
7: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
4: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvare, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
21: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
22: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
21: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
22: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
21: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
5: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
4: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
5: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja.
4: Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
5: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu.

0: više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill, već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina, Nenad Lučić.
1: Na ovogodišnjem Cinehilu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se boljoj posjećenosti nego lani.
2: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
1: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti? Otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
3: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju, jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
1: Ipak, bolja posjećenost Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
4: Mi svake godine počemo raditi s tom nekakvom idejom da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sam s ovogodišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
1: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
0: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe, u Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
0: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
5: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
5: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
7: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teško mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za Tun neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzrat je idućeg utorka u Zagrebu.
6: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
8: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo igrali, izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
6: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi opisujući ga kao

0: izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14, Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna luka, Senj, Split 21, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavska, Prevlaka 24 i Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblak, a poslijepodne rijetko je moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslijepodne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecima uz kišu, a poslijepodne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.

0: dijelu programa poslušat ćemo dva priloga i još nekoliko zanimljivosti. A prvi što bi ja htjela podijeliti s vama je podcast od Željke Markić i Narod, gdje je gost u ovoj epizodi Borna Marinić. Borna Marinić je mladi povjesničar i autor jedne od najpraćenijih hrvatskih povijesnih Facebook stranica Domovinski rat, dogodilo se na današnji dan. Razgovaraju o njegovom putu u ovome intervju od srednjoškolca koji je iz hobija počeo objavljati zanimljivosti iz hrvatske povijesti do stvaranja zajednice koja danas okuplja stotine tisuća pratitelja.
1: Dobar dan, pozdravljam vas u još jednom podcastu Željke Markić i Narod HR. Naš gost danas je jedan od najaktivnijih i najplodnijih mladih povjesničara u Hrvatskoj koji se bave Domovinskim ratom, magistar povijesti Borna Marinić. Borna je rođen 92. godine u Zagrebu, magistrirao je povijest na Filozofskom fakultetu, pokretač iznimno popularne Facebook stranice i portala Dogodilo se na današnji dan, Domovinski rat. Usto je autor knjiga poput knjige o specijalnim jedinicama policije OSA o Domovinskom ratu i brojnih drugih knjiga. On je isto tako urednik i brojnih dokumentarnih filmova, vodi podcast Gdje si bio 91. uređuje domoljubne minute na Hrvatskom katoličkom radiju i urednik je voditelj veterana mira na HRT-u. Na neki način ovo što Borna radi je nešto što je zadatak i hrvatskih institucija, a ne radi se na odgovarajući način, a Borna u stvari uspijeva približiti mladim generacijama ono što se događalo u Domovinskom ratu i njegov rad donosi ljudima informacije koje i oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu nisu imali. To je posebno važno u ovom vremenu gdje se i dalje uporno pokušava relativizirati istina o hrvatskoj vojsci, o hrvatskim vojnicima i o Domovinskom ratu kao takvom. Borna, puno hvala evo da ste našli vremena, da ste ovdje. Ja bih odmah krenula od pitanja koje mene najviše osobno zanima, a to je, vi ste rođeni 92. Dakle, rat je bio u svom punom, u punom jeku. Dakle, u jednom intervju ste rekli da je vaše djetinjstvo nije bilo obilježeno ratnim putem roditelja ili nekoga u obitelji, da ste u stvari odrastali uz samohranu majku, da jedina uspomena na rat su bile sirene tijekom napada 95. Otkud taj interes, taj angažman,
2: Pa evo, možda baš iz toga što nitko mi nije bio, nisam negdje imao neki izvor informacija koji bi me zadovoljio moju tada dječju znatiželju i onda sam kao dijete znatiželjno počeo sam kopati, čačkati, tražiti. Nisam imao stvorenu sliku i predodžbu o tome, kao što mnogi imaju, pogotovo oni koji su odrasli u obitelji u kojima je netko bio u Domovinskom ratu ili stradao u Domovinskom ratu, nego evo, tabula rasa i idemo vidjeti što tu ima. I onda malo po malo, gradeći nekakvu svoju sliku u dječjim očima, kroz vizure uništenih zgrada i nekih ostataka rata koji su bili meni tada vidljivi, sam počela je to, djeca imaju maštu, jel? To i sve to bilo nekako veće i veće u meni i još uvijek ta neka dječja znatiželja je ta iskra koja pokreće sve ovo što ste nabrojali. Tako da, ono, još uvijek sam to neko znatiželjno dijete u sebi koje, ono, želi saznati što više toga. S tim da sam shvatio da bi bilo dobro i da dio toga što saznam podijelim sa javnosti i drago mi je da javnost to prepoznala kao nešto vrijedno.
1: Da, mislim da kad govorite o toj dječjoj znatiželji, dakle, okay, a što je to što vas zanima? Što je to što tražite u tim razgovorima?
2: Ono što me zanima su zapravo ljudi. Ljudi su ono što tražim i ja sam gledao razorene kuće, razorene objekte i uništene tragove gelera po cestama, ali zanimalo me gdje su tu ljudi, ko su ti ljudi koji su to doživjeli, koji su to proživjeli. Ja tragam za ljudima, za čovjekom u toj priči i za onime što taj čovjek u sebi nosi danas. Za nekom emocijom i za nekim putokazom kako danas implementirati u svoj život to što su oni tada pokazali u jednom teškom trenutku. I zapravo, baš sad evo zadnji podcast koji sam radio sa Aletom Hasibom Alibegovićem iz Dubrovnika, odnosno herojem obrane Dubrovnika, inače čovjekom iz Bosne, rekao sam mu na kraju podcasta, znaš ono, sve super, ja ovo sad snimam, to će pogledat sad 50.000, 100.000 ljudi, ali ja zapravo ovo radim iz sebičnih razloga. Ja želim biti ovdje s tobom, želim da mi ti budeš inspiracija, nit vodilja i zaista, ali to već je dugi niz godina, samo što nisam ga uspio privoliti za nastup do sada, a pa evo, nekako cijelo vrijeme moram reći, tu su najprije ti sebični razlozi, gledam sebi nekakav putokaz i to je dobro, to je došlo sve s vremenom, malo po malo. Prvo su bile knjige, a sad premalo čitam, imam troje male djece, ne stignem čitati, tako da sad više slušam ljude i što su oni preživjeli, a knjige su neki temelj na kojem ja mogu onda kritički prosuditi te njihove izjave i sjećanja i možda ih usmjeriti.
1: Ali kad kažete da iz sebičnih razloga, što onda ste vi dobili, što je vam Ale dao?
2: Pa konkretno, evo, kad pričamo o njemu, baš je lijepo da mogu si konkretno neku sliku složiti. Dakle, to je čovjek koji je 100% ratni vojni invalid. On je rođen u Bosni, kao musliman je pristupio obrani Hrvatske i hrvatskog naroda, svojih suboraca, uglavnom koji mu nisu bili sunarodnjaci, ali su mu bili braća u svakom smislu. Znači, on je pokazao svojim primjerom da ono, ljubav prema domovini ne mora biti nužno vezana ni uz narodnost, ni uz vjeru, ni uz nešto drugo. I to je nešto univerzalno. To je prva vrijednost. Znači,
1: nije ljubav prema domovini.
2: Da, ljubav prema domovini, a ne rezervirana sad za neku...
1: za narod koji je većinski u toj domovini.
2: Ma da, ili za bilo koju granu. Može domovinu koja osjećaju takvom voljeti svatko. Onda, naravno, ta priča gdje on dobiva metak u kralježnicu i oduzet je, ne osjeća ništa ispod glave. Niti išta ne može pomaknuti. Čovjek je ono osuđen sam na sebe i na svoju glavu. Glava mu je jedino što mu je ostalo. Ja, ta glava, ta njegova glava, tvrda bosanska, koja je tražila svaki put novi izazov, malo da se pomaknem, pa prst, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, ali danas ima dijete, ima Frana koji je ove godine maturirao. Tako da, i kad ti se čini da je bezizlazna situacija, ono, budi Ale, pokušaj pomaknuti barem prst. To je ona fajterska crta u čovjeku koji je najmirniji, kojeg znam, Ale je, ono, on toliko je smiren. Nikad ne bi rekao da onako, dok ne upoznaš ga u punom smislu, da je taj borac u njemu živ. A onda kad ga upoznaš i kad vidiš i kad upoznaš i njegovu obitelj, Frana, Andreju i njegove prijatelje, onda vidiš da to ide kako ima smisla. Mnoge koji su, nažalost, završili u kolicima, kao Ale, nisu uspjeli pomaknuti prst. Odustali su. Meni je želja i da Ale, iako je prošlo već 30 i kusur godina, i njima bude pokazatelj da je ipak moguće, za one koji su s nama. I velim, meni kao čovjeku zdravom, hvala Bogu, ono, nekakav oslonac i putokaz u svakodnevnom životu kako se ponašati prema obitelji, prema društvu, prijateljima, evo, baš ono, u svakom smislu. Tako da, ono, ja jako, jako ga volim, prijatelj mi je već dugo, upoznali smo se 2017. baš kad sam promovirao u knjigu koju ste rekli o osama I on, koga pozna, on zna da, da tu neku iskru kad osjetiš, želiš je
1: da, da, blizu
2: tebe,
1: nje,
2: da tebe da, malo grije.
1: Da tebe grije.
2: I onda, onda kako, kako prijateljstvo raste, ta iskra postaje vatra i onda želiš biti blizu te vatre i on je takav tip, sigurno poznajete vi takve ljude u svom da. Životu.
1: Da, koji tebi daje, u stvari, da. Nama takvi ljudi daju, prvo nam daju ohrabrenje.
2: Da.
1: Jel razumiješ da je moguće?
2: Da.
1: Da drugi čovjek je to prošao, on, dakle moguće.
2: A da nije bilo rata, ko zna kakva bi bila njegova priča, gdje, kako, kuda, evo, nažalost je, je, je ostao i u kolicima i izgubio je puno toga, ali, ali on veli ono, ništa meni život ni drugačije, osim što mi stvari, duže mi treba za neke stvari i, i vrijeme mi onda brže ide, jer stvari, stvari sporije radim. Ali ono, jedan zdrav način pogleda na život, unatoč tome što je osoba s invaliditetom.
1: Da, i ovo što kažete, da te okolnosti, te prestrašne okolnosti na koje si prisiljen, koje je donio rat, koje nitko normalan ne želi, u stvari te prisile izvući iz sebe sve i pokazati sve.
2: Da, da.
1: I tu se toliko toga u stvari i ovi ljudi s kojima mi
2: razgovaramo. Maksimum, maksimum.
1: Da. Ili minimum.
2: Da, pa ili je tako.
1: Pa
2: tako
1: pobjegneš,
2: je, tako
1: pa
2: je.
1: Postaneš izdajica, kukavica, one koji tuče da. Slabijeg, jel tako?
2: Ja se družim s ovima koji izlače maksimum i zato iz tih sebičnih razloga.
1: Tako.
2: A onda usput dođe i to da pokažem te ljude drugima. Tako da,
1: da. Ali ja tu,
2: evo, radim
1: da.
2: Posao koji volim i, i, i drago mi da mogu biti uz, uz te ljude i ono,
1: i na neka, to,
2: neki način
1: da?
2: Nasljedovati njihov primjer koji su oni morali puno težim okolnostima pokazati, a evo, ja imam taj blagoslov da u miru mogu na, na puno lakši način neke vrijednosti koje su, za koje su oni borili, borili živjeti.
1: Da. I koje su vrijedne bile te žrtve. Pa, to je, to je, ta žrtva meni je to kad čovjek, kad vidiš taj čovjek spreman dat za to, za domovinu, za svoju obitelj, za, za pravednost. Kad to vidiš da je spreman dat, onda da. Tek počinješ u stvari razumijevati cijenu, vrijednost toga.
2: Pa je, da.
1: Mislim, jel ako to ne vrijedi...
2: Devalvira.
1: Tako je. Ali mene zanima, vi ste 2013. pokrenuli Facebook stranicu.
2: Da, to je bila 2013. druga, treća godina faksa.
1: Tako je. I sad taj dio me zanima. Kako je do toga uopće došlo? Dakle, ta stranica sada ima preko 170, 180 tisuća pratitelja.
2: Da, gledao sam 173, 6, nemam pojma. Da. Ono, pa, ja sam... krenuo pisuckat malo na svom profilu kad sam vidio da, moji kolega iz srednje škole iz razreda, prijateljica su jednom rekla da rad završio 91. Bili smo u tramvaju. Mene bilo toliko sram da sam ja izišao na toj stanici, nisam se htio voziti s njima. Rekao, ono, šta će ljudi misliti, znaš, ono, s kim ja se vozim? Bio sam se i naljutio čak malo. To je, bilo, to je bila neka prijelomna trenutak u meni, pa ova djeca koja idu sa mnom, mislim, nismo više djeca. Ono, to je nešto što bi trebali znati, to je ono na čemu se temeljimo. Znamo bolje ono koliko je ono Tutankamon, koliko ih je bilo, kod su kada di bili, a ne znamo da rat nije završio 91. Ono,
1: tako, da je počeo.
2: Ja sam izašao na toj stanici i vozili smo se od Dubrave, tamo sam išao u 12. gimnaziju prema Maksimiru. I ja sam izašao i onak... rekao, ovo nešto moram to promijeniti, mislim, šta radim? I onda sam krenuo na svojem Facebooku pisati lagano neke štiklece, kak mi Zagrepčani kažemo, i onda sam shvatio, ajde možda sad smaram, imam tu dosta Facebook prijatelja, možda ne zanima sve. Idem napraviti Facebook stranicu, pa neki lajkaju samo oni koje
1: zanima
2: da ne smaram. I to je bilo, dakle, 1. svibnja je bila prva objava vezana za operaciju Bljesak 2013. I sjećam se 30. svibnja 2013. Tad je što nije bio dan državnosti. Odnosno, tad više nije bio, kako hoćemo. Kako hoćemo. Ovo je bilo, bili smo pred katedralom. Ili je to bilo 31. na dan grada Zagreba, pred katedralom smo bili prijatelji, ja sa Frame, i on kaže, Borna, evo 1000 imaš, jao. To je meni bilo, 1000 ljudi prati šta ja pišem. Pa i onda je 2, 3, 4, 5, 100 000 i to je postala nešto više od samog toga što sam ja htio da postane, ali valjda je tako to trebalo biti.
1: Pa da, ali dobro da je postao.
2: Pa dobro da je.
1: Ali kad ste kretali, da li ste imali tu ideju šta bi moglo biti iz toga?
2: Ne,
1: pa, ne velim, ništa, valjda su vas...
2: U mjesec dana je to naraslo na 1000 i meni je to bio neki plafon u mojim očekivanjima kad sam krenuo. Jer sam mislio to će 50-60 prijatelja mojih koji to malo zanima. I to je krenulo bujat, buktiti, očito. I tako je zapravo došlo. Mi smo se sad vratili na prijatelje da, kalendara. Da. Jer ja sam tako pišući za tu stranicu me prepoznao urednik TV kalendara, tada Vladimir Bernardić. I pozvao da li bi htio biti dio redakcije. Kroz to moje pisuckanje.
1: Tako je li prepoznao što radite, da je to zanimljivo, da je dobro.
2: Tako da očito je to bilo ono, moja nit vodilja od početka. Ja sam ono sad koji vi. Kad gledaš svoje prve radove tekste, onda joj šta sam radio. Ali nit vodilja je uvijek bila maksimalno iznositi činjenice, minimalno svoja mišljenja i stajališta. Ono, da ni nekakvi tipa da, nažalost, i sad ono, pišem neki tekst jučer ujutro i nešto, nažalost, Ilija je poginuo, ne, Ilija je poginuo. Znači, svugdje izbaciti sebe i svoje nešto što je tebi. I to je zapravo nit vodilja koja cijelo vrijeme neko obilježja, tekstovi i sve drugo je raslo s vremenom i preraslo u filmove, podcaste, dokumentarce i što sve.
1: I u stvari, na neki način, vi ste krenuli sa Facebookom, sa tim istraživanjima, istina, da ljudi doznaju više, da vaši prijatelji doznaju više o Domovinskom ratu, onda su vas prepoznali u TV kalendaru. A kako je to iskustvo TV kalendara utjecalo na ovo dalje što ste radili i na stranici gdje si bio?
2: Pa jako puno.
1: To me zanima, da.
2: Jako puno, zato što isklesali su me, 2 godine sam bio ovdje, ondje. I lijepo su me pustio me urednik prva 2 mjeseca, sam praktički samo gledao šta se događa u redakciji. Samo sam bio, davali su mi neke zadatke, ono, neko napiše tekst, pa ti sliku odradi, pokri slikom taj prilog. I to je bilo odlično. Znači, nije me doveo u redakciju i sad evo ti pa da vidim kako ćeš ti napisati. Što većinom urednici danas naprave i onda ili čovjek pregori ili šta.
1: Naravno.
2: 2 mjeseca sam ja i onda je došao jedan tekst koji mi se nije svidio. Rekao sam, neću raditi sliku za taj prilog. I rekli su mi kolega redakcije, ne bora, nemoj, ne znam šta se sad inatiš, napravi. I ja sam rekao to uredniku i urednik je rekao, misliš da možeš bolje? Ja sam rekao, uvjeren sam da mogu bolje. I onda mi je dao da napišem tekst, to je bio prilog o 110. brigadi, Karlovačkoj, moj prvi prilog. I napisao sam i on je rekao, da, ovo je stvarno bolje. I bacio je stari prilog od tog novinara koji je napravio prije, evo ti napravi. I onda to je bio 28.6. obljetnica 110. I onda sam dobio u 7. mjesecu negdje 5 priloga, pa onda 10, pa na kraju to raslo i na 15 priloga mjesečno. Ono,
1: dobro, i šta je bilo bolje u tom vašem prilogu? Tom prvom prijelomnom?
2: Pa ne, čak se sad ni ne sjećam.
1: Da.
2: Ali nije mi se onaj učinio, bilo je ono, oni epiteti, slavna, najbolja.
1: Ja
2: ne volim
1: bez
2: to.
1: Bez sadržaja u stvari.
2: Pa da, i bez sadržaja samo pucaš neke epitete kako bi napunio, ali onda diskreditiraš zašto je sad 110 najbolja, nisi obrazložio kroz tekst, ali si joj dao najbolje. Ja jako volim ekipu iz 110.
1: Razumijem, potpuno jasno što govorite. Nije to,
2: ali,
1: ne oduzima.
2: Ali, u mojim očima ne volim uzdizati nikoga i volim da sve bude onako lijepo, što više objektivno. Neka brigada je sigurno dala veći doprinos što se vidi kroz možda neke brojke. Broj poginulih u toj pričuvnoj brigadi. 110 ima 109. To istakni, onda će ljudi shvatiti, ako 110 ima 109 poginulih, jedna pričuvna brigada. Onda stvarno je negdje bila i nešto je radila i ti ljudi su veliku žrtvu je podnijela.
1: Pa da. Ali htjela sam vas pitati, dakle, na neki način, prvo sam htjela reći, ja sam vas dala za primjer povisničara privatnika, od jednih mojih prijatelja je sin u srednjoj školi, sad pri kraju i sad će se ovi iduće godine upisivati, onda on je rekao da će studirati povijest. I onda je i sad, a njemu mame... Mama mu govori, ma povijest, pa ne možeš živjeti od povijesti. Ja kažem, može, ja poznam dvojicu koji vole jako povijest, barem dvojicu, evo ga. I onda sam dala vas kao primjer i dala sam primjer našeg sportala Narodhead Luku Šarića. Rekao sam, evo, ljudi rade šta vole, pretvorili su to u svoju profesiju, rade i evo ga.
2: Ali ne moraju nužno, povijest je zahvalan studij, barem je meni bilo na filozofskom fakultetu tako, jer razviješ vještine koje nisu nužno, ne usmjeravaju to nužno da moraš raditi u struci. Mnogi moji kolege koji su završili povijest ne rade u struci, a vrlo su uspješni u nekim drugim poslovima je korijent
1: sigurno. Dobro, ali ajmo sad se vratiti na, na obrazovni sustav. Oboje da, se slažemo. Može. Skidamo kapu svima koji da. U obrazovnom sustavu se trude oko naše djece. Koji su dalje vođeni pozivom da budu profesori učitelji, a ne nečim drugim. Ali da idemo razgovarati o tome što, što bi trebalo u stvari napraviti.
2: Da.
1: Ja volim da vidimo šta trebamo napraviti. Ja se slažem. Ja kad sam pročitala...
2: A ne znam, ja kad sam malo gledao ove pokušaj kurikularne reforme u kojoj reprezent mnogi stvari bio, neke stvari su dobre zaista u njima i super bi bilo da ih se implementira, da više bude. Problem je to, evo ja govorim sad iz svoje ruke, ja sam relativno nedavno bio učenik, to štrebanje, to učenje, učenje nekih stvari za koje ni ne znaš šta su, niti učiš nekako logički to, nego samo naučiš, dobiješ ispit, napišeš, zaboraviš, naučiš, ispišeš, zaboraviš. Uopće nema života u tome, nema životnosti, nema nikakvog sad tvojeg nečega, da budiš neku svijest i kritičko promišljanje kroz djece, nego ih samo stavljaš u te kalupe i kao da ih štancaš, evo, Francuska revolucija, te i te godine, zašto Francuska revolucija, što je Francuska revolucija donijela društvu? Neki profesori zaista se trude pokazati to, ali opet to ovisi, to je na pojedincu ostalo.
1: A ne na sustavu, da on potiče.
2: Na sustavu je da potiče, ali ja ne vidim da potiče.
1: Da.
2: Ja vidim da jednostavno pusti pa kud ode.
1: Ali to postaje, mi sad govorimo iz perspektive važnosti Domovinskog rata u smislu osobnog, ja zbiljam na to gledam kao na i na osobno razvoj svakog djeteta, svakog čovjeka pojedinačnog. Jer bitno je slika koju ti imaš o sebi kao pojedincu. Dio te slike i to tko je tvoja, kakva je tvoja obitelj, iz koje obitelji dolaziš, dio te slike je tvoj narod.
2: Da.
1: Ako ti u svom narodu si imao priliku sada, ovo što vi iznosite van, što sam, ako ti imaš te slike tih ljudi, što su oni mogli dati u smislu žrtve i ljubavi, hrabrosti i odricanja od sebe, pa to je tvoja, to je moja slika, ja sam ponosna da sam ja dio tog naroda, tih ljudi. Prema tome, to je zbiljan bitno za svaku državu, ja mislim da bi to bilo bitno. Ali ovo što vi sad govorite, to bubanje geoloških razdoblja, bubanje razreda životinja i bilja, bubanje, to u ovom vremenu umjetne inteligencije postaje potpuno deplasirano. Zar ne?
2: Bilo je već i ranije.
1: Slažem se, da. I u moje vrijeme, i u vaše vrijeme. Ali sada to postaje smiješno.
2: Da.
1: Jer ti si tri pitanja, pametna, ciljana, ćeš dobiti sve te informacije u tren i možeš s njima dalje operirati.
2: Da.
1: Zašto bih ti memorirao? Nije ti to potrebno. Potrebno ti je okvir za
2: da,
1: to.
2: Da, baš to. I apsolutno se slažem. Nemam šta to drugo dodati, osim da, evo, baš zato polugodište. Baš zato da se ode u širinu. I onda se ne gubi to gdje kažu profesori, joj, na kraju školske godine mi je ne stignem. Ili namjerno ne stignu, znaš, kao imam tu male imam djecu i Srbe u razredu, šta ću ja sad poticat ću sad, ne, kod njih će to biti nelagodno, šta da ih pustim da odu sa tog sata, šta ti je?
1: Pa da!
2: Ma daj pa, evo, u tom polugodištu jedno predavanje nacionalne manjine u Domovinskom ratu.
1: Tako je.
2: I pričamo o Srbima koji su branili, koji su poginuli za svoju domovinu.
1: O Srbima koji su ubili jer su branili Hrvate.
2: Ne opterećivati, inspirirati tu djecu, pokazati im da to što su Srbi ne znači da su automatski isključeni iz ovog društva kao nečeg normalnog, nego da su što više njihovi sunarodnjaci bili spremni poginuti za isto ovo za što su ginuli sunarodnjaci njihovih kolega učenika hrvatske narodnosti, češke, rusinske, bilo kuda, bilo di.
1: Vi sad dosta ste napravili dokumentaraca. Najnoviji, koliko sam vidjela, obrani Dubrovnika.
2: Da, to je sad bila premijera u Livnu u travnju, u Dubrovniku je bila premijera isto tu sad negdje u svibnju, krajem svibnja. Da, ušao sam u jednu hiperprodukciju i sam sebe onako gazim, baš ne štedim, jer ono, sve manje svjedoka vremena i onda ono, puno ih gubim i želim što više snimiti dok ih još imam i onda tako ide. Neke stvari, sad evo taj serijal na prvoj crti, baš mi je gušt raditi. Odem tamo na lice mjesta gdje su odvijale te bitke i s tim ljudima pričam, ono, na autentičnim lokacijama. Nezahvalno je, ali u jednom smislu, ono, jer ono, čovjeka još više gurneš kad ga dovedeš na tu poziciju na kojoj možda nije bio 30 godina u neku emotivno sivilo i sjećanje na te teške dane, ali opet dobiješ tu neku emociju koju želiš pokazati ljudima i taj putokaz kojim želiš pokazati još izraženiji. Tako da to je sad neki taj novi koncept. A usput imam niz dokumentaraca ono drugačije prirode. Evo sad na jesen krećemo snimanje dokumentarca o svećenicima Domovinskom ratu, jedna jako, jako zanimljiva tema. Njih je bome sve manje, jer su oni već i tad bili mnogi ljudi u godinama, ali jako puno primjera svećenika koji su ono ostali pastiri na prvoj crti, priče od kojih ti pamet stane. Uglavnom skromni ljudi, mnoge od njih nisam nagovorio da dođu pred kameru.
1: Nisu htjeli.
2: Šta će to meni? Nije mi biskup tada dao da idem u rat, a sad da ja sad tu... to su sad već stari, malo i neki čangrizavi ljudi. Ali evo, troje iznimnih svećenika će biti u tom filmu pokazano i zaista, evo, izrodilo se to iz jednog projekta Imali Boga na prvoj crti, zapravo serije članaka koje sam pisao s potporu Agencije za elektroničke medije. Evo, kad pričamo o institucijama, moram reći da agencija je stvarno ono, tu cijelo vrijeme iza mene i podupire me, i ta moja neka nastanja, te neke teme koje nisu do sad u javnosti bile vidljive. Volio da ima više ljudi kao ja, da ima više povjesničara koji odluče biti povjesničari privatnici, biti mi jedna pozitivna konkurencija. Nadam se da evo i ovaj podcast će moge možda i mlade koji kreću u studij povijesti potaknuti da se ne ukalupe kroz neke institucije, da ne moraju svi biti znanstvenici. Evo, ja nisam znanstvenik, a vrlo sam uspješan povjesničar i može se kad se hoće. Evo, stvarno, nadam se da će im ovaj podcast biti primjer.
1: I što, evo, to sam htjela nekako pitati, što još bi željeli prenijeti mladima danas?
2: Ja bih želio da ipak ovi ljudi kroz koje ja prenosim poruke, koje puštam da govore, da oni nešto govore i da njih stavljam u prvi plan. I evo, moj neki cilj je biti most između tih mladih i tih starih. Oni su zapravo isti ljudi koji žive iste snove, samo u drugačijem vremenu. I to što je Ale došao iz Bosne na Policijsku akademiju Zagreb, tako je možda neko sad došao iz Bosne i Hercegovine na Policijsku akademiju Zagreb, ne zna šta će sa životom, hoće biti policajac, nešto drugo. Gdje, običan je dečko, ali je postao nevjerojatan heroj, pokazao se kao nevjerojatan čovjek i to čuće i u tebi. Bio ti na Policijskoj akademiji ili negdje drugdje na faksu u Zagrebu, odakle god, svi mi imamo u sebi neke male heroje koji u teškim vremenima postaju veliki. Nadamo se da neće doći teška vremena, da moraju postati veliki, ali čuvajte, mladi, evo, te male heroje u sebi. Ne dajte da vam kažu da vam kažu mediji i društvo da je to nemoguće. Vi ste isti ljudi kao što su ovi koji su i poginuli za Hrvatsku, samo živite u blagoslovljenom vremenu, u miru. Odnosite se prema tome svjesni toga da je za taj mir plaćena velika i skupa žrtva, i to je sve. I budite ti mali heroji, jer ovi veliki su bili spremni dati život i dali su svoj život da vi, nove generacije, budete mali heroji.
1: Da možete sebe ostvariti, da. Najbolje u sebi, u miru.
2: Da.
1: Da ne moraš imati rat, već da Absolutno. U miru možeš dati najbolje od sebe. I danas mogu, jel tako? Svi oni mogu. Svako, evo. Danas, evo pa, i vi ste
2: Trudim
1: za mene...
2: Trudim se osobnim primjerom ona, to pokazivati.
1: Pa da, vi ste odabrali svoj put i išli do kraja.
2: I kad mi se ne da ujutru, sjetim se da se možda ni njima nije dalo, a trebali su izaći u rov na prvu crtu pod kišu granata, a ja ne trebam. Ja trebam samo otići odraditi svoj posao, prehraniti svoju obitelj u jednim puno ljepšim okolnostima.
1: Da. Je poticajno, oni na nas djeluju danas sve poticajno.
2: Definitivno.
1: Da, dobro, Bona. Jel imaš nešto što bi htjeli reći za kraj?
2: Evo, ne, mislim da je ovo zaista lijepa misao za kraj, što smo sad postavili.
1: Puno hvala na razgovoru i evo i nadam se da će i ovaj naš razgovor biti dodatni poticaj drugima. Evo, dragi gledatelji, puno vam hvala na vašoj pozornosti i pozdravljam vas do sljedeće prilike.

0: koliko god da ti je teško, samo poslušaj ove riječi. Ovo je poruka fra Stjepana Brčina. Ovaj prilog je snimljen sa portala Bog je tu, hrvatski katolički portal i najveći vjerski medij na društvenim mrežama.
1: Čuda su dobra, ali nama treba vjera. Sam je Isus uskrsuo jednog drugog Lazara, pa nije bilo dovoljno za obraćanje ljudima i nisu mnogi povjerovali zbog toga. I danas mnogi mladi kažu, ja bi vjerovao u Boga da vidim. I žele dokaze, ali sve imaš. Zato kaže, ovdje nabraja, imali ste to i to, pa niste ništa učinili. E što mi, koje mi dokaze tražimo? Je li bi nas zadovoljili fizički ti nekakvi dokazi, ili bi mi odjednom se promijenili smjer i bili sretni? Ma ne. Možda bi se čudili, divili sat vremena, dva, da ovdje sad nekome naraste noga, ruka, ozdravi čudesno. Bili bi možda ushićeni na neki trenutak. Ali ono što čini konačnu radost, jest kad čovjek otvori srce Bogu. To Bog treba. To Bog zato nije mogao promijeniti i učiniti ništa za ovog bogataša, jer je on prirodno bio zaslijepljen i zatvorio je svoje srce, nije iskazao milosrđe, ljubav prema ovom potrebitom. To se nama može dogoditi. To se nama može dogoditi. Ali isto suosjećam se i sa mnogim onima koji se osjećaju poput Lazara, koji su ostavljeni sami, koje niko ne primjećuje, koji su bolesni, koji su razočarani, iznevjereni, koji su oklevetani i na bilo koji način uništeni. Samoća i biti sam, a biti okružen ljudima, je nešto najgore što se može dogoditi svakoj osobi. Koliko je vas ovdje brojčano, a koliko je među vama upravo ovakvih koje sam ja sada nabrojio? Što mi znamo jedni od drugima? Ništa. Osim od toga što gledamo ko je šta obukao i kako se našminkao. Ali što je u srcu, što prolazi ta osoba pored mene? Mi to ne znamo. Ali ja bih želio samo poručiti takvim osobama i poruku ovog evanđelja danas. Nisi sam. Jer vidite, Bog nije maknuo svoje oči s te osobe. Možda smo svi neprimjetni ili osjećamo se tako neprimjetni u ovome svijetu. Ali Bog nas primjećuje. I da svi prolaze pored nas, Bog neće. Bog zastaje. I Bog nas čeka. A s čime nas čeka? Čeka nas nagradom. Bolje ostanite otvorena srca. Bolje prosite u ovome svijetu, a da vas sami Bog Otac dočeka u nebu. I koliko god ti je sad teško, koliko god se sad boriš ili osjećaš poput Lazara, ostavljeno, iznevjereno, neprimjetno, to je možda tvoja ulaznica u raj. I moja. I vidite koliko je Bog dobar. Koliko Bog voli kad imamo iskreno, otvoreno i čisto srce koje ne stidi se prositi. A mi si prosimo za malo ljubavi, za malo pažnje, za malo prijateljstva, za malo uspjeha, svi. I molimo Gospodina večeras upravo da nam otvori oči, da se mi ne bojimo prositi. Prvo od Boga. Pred nama je klanjanje, pred nama je molitveni dio. Ma neću se umoriti i moliti od Boga Oca sve ono što mi je potrebno za moje srce, ne za moje tijelo. Zato sam na početku propovjedi rekao, ne prosite, ne umarajte se, ne borite se toliko za ovaj svijet da vam srce ostane zatvoreno, a da to ne tražimo od Oca Nebeskog. Jer tvoja potreba, tvoja iskreni vapaj pokreće nebo, pokreće Boga, pokreće Božju ljubav. I zato tamo govori u onom prvom čitanju, čuli ste da je jadan onaj čovjek koji se uzda u čovjeka. Čovjeku puno vremena treba da se u životu nađeš u teškim situacijama i da se počneš oslanjati na Boga. Možda mislite da si jadan jer ti se te nesretne situacije zaredale jedna za drugu. I onda možda misliš da ti je sve krenulo nizbrdo. Nije. nego te samo možda Gospodin želi naučiti da se u tim situacijama obratiš njemu, da zavapiš njemu, da se naučiš biti s njim. Jer realno, svi kad nam je dobro, ne oslanjamo se iskreno i ne vapijemo Bogu onako kako bi to inače napravili. A kad ostaneš sam s Gospodinom, kad trebaš njegovu milost, jer srce koje se zatvara, srce koje je zatvoreno, ono je nesposobno primiti ljubav. Zato Gospodin pod različitim pritiscima, pa i ovaj svijet, nam pomaže da naše srce krikne. A čuli ste malo prije da je, kaže, ljudsko srce tako teško popravljivo. I da mi toliko toga imamo u tom našem srcu, da je samo određene situacije pomažu da se otvori i da iziđe na vidjelo sve ono što ga čini tvrdim. Ja više puta to pričam, svi nosite neki komadi zlata. Jel znate kako se zlato dolazi do tog što vi nosite? Taj materijal se stavlja na visoku temperaturu, jer se mora pročistiti. I što je zlato kada je proces čišćenja, rafiniranja? Što je proces temperature veći? Zlato se odvaja od prljavštine. I drugi metali i druge smjese se odvajaju pod velikom temperaturom. Nama treba nekad velika temperatura za srce. Da se iz našeg srca odvoji onako sve one druge stvari koje nisu ljubav. Sve one stvari koje su se pomiješale i izmiješale u našoj duši. Gospodin može samo pod određenim situacijama potaknuti da iziđu na vidjelo. Znate koliko puta ja volim reći, pod nekim pritiskom smo i sami nešto reagirali, pa smo se iznenadili, Bože, otkud to u mom srcu, kako sam to tako mogu reagirati ili napraviti ili učiniti. Nemojte se bojati takve situacije, jer Gospodin samo želi da promijeni tvoje srce. Najgori su oni koji misle da su savršeni, koji on misli da ne treba promijeniti, koji su idealne. Ali ako ćemo pričati o ljudskom srcu, ono uvijek ima mjesta i prostora za usavršavanje. Da su naša srca tako dobra, čista, iscijeljena, cvala bi ljubavi u našim obiteljima i našim odnosima, ali nije. Ali isto s drugu stranu, ne treba se stidjeti rana na našem srcu. Sjećam se jedne priče da je bilo natjecanje koji ima ljepše srce. I jedan mladić je držao svoje srce i svi su se divili kako njegovo srce sačuvano, kako njegovo srce nema nikakve ožiljke, kako nema nikakve rane po sebi, kako je cjelovito. I svi su govorili da je njegovo srce najljepše. Dok jedan čovjek je držao drugo svoje srce, koje je bilo sve nekako isparano, koje je imalo nekakve tuđe komadiće zalijepljeno na svom srcu, kockice, i sve izgledalo onako istrošeno. Onda su mu se ljudi počeli smijati, kako je to tvoje srce koje ima po sebi zakrpe nekakve, koje je puno rana. I onda su ga pitali što znači to. E on kaže, vidiš u mom srcu ovi nedostaci koje fale, to je ljubav koju sam dao drugima, nisam tražio ništa za uzvrat. Vidiš ove zakrpe na mome srcu, to je ljubav koju sam ja primio od drugih. I treba nas biti stid ako čuvamo srce tako da ne bude povrijeđeno, jer ako ti srce nekad nije povrijeđeno, buraz, ne znaš ni plakat. Ako ne znaš šta je bol, ne znaš ni šta je ljubav. Ako znaš šta je ljubav, onda znaš šta je praštanje. Ako znaš šta je praštanje, onda znaš šta je milosrđe. Ne boj se rane, a ne boj se ni doticaja da ti Gospodin dotakne ranu ili da Gospodin preko brata, sestre izliječi tvoju ranu. Svi smo mi u životu zadobili puno rana, ali ne smijemo dopustiti, jer to Gospodin ne želi, ne smijemo dopustiti da budemo ogorčeni. Zašto? Da svoje jad ne produbljujemo. Ovdje ne vidimo nigdje da je Lazar sažaljevao sam, da je Lazar sažaljevao sam sebe. Nemoj ni ti. Zašto? Zato što ono što Gospodin radi u tišini i kroz sve ono što svako od nas prolazi na svoj način, to je samo vama poznato. I kako je lijepo kad Gospodin nekako mijenja to naše srce. Zato se kažem, vi mladi, ne trebate stalno čuvati od povreda. Mnogi od vas nećete ući u brak, nećete ući u ozbiljnu vezu jer se bojite da će vas neko povrijediti. Jer vas je možda neko povrijedio. Ali to može biti blokada. Koliko god smo razočarani, nekada je povrijeđeni, tu je Gospodin da nas liječi. I zato naše srce ne smije postati santa leda. Ne možemo postati kao ovaj bogataš, zatvoreni, indiferentni i da ne možemo primati ljubav i da postanemo tako hladni da nemamo empatije za one koji su u potrebi. Znate ko primjećuje te u potrebi? Oni koji je prošlo slično. I oni koji su vas razbili, oni koji su vas uništili, dragi mladi, pa nemojte im davati moć da vas oni ponovo sastavljaju. Odustani. Ja gledam neki, vi ste toliko ubijeni od nekih, rastavljeni, razbijeni i čekate da vas ti isti koji su vam to napravili sastave. Što im dajete tu moć? Kad se tako osjećaš, moć daj Bogu. Jer u Svetom pismu kaže da je Bog lončar. Da on uzima glinu koju oblikuje. Kad se osjećaš razbijeno, nemoj davati moć onima koji su te razbili, već daj Bogu. Daj da ti pokažeš s kolikom će te nježnošću ponovo sastaviti i oblikovati. Da ćeš biti nekad ponosan na te rane, na sve te zakrpe koje nosiš na svome srcu, jer ćeš znati istinski ko te ljubi. Zato ne dajte moć onima koji su vas razbili, već Bogu. Imajte povjerenja i nemojte se ljubavi, ali ne bojte se biti poput siromaha, zavapit, tražit, dođi Bože po mene, zagrli me, treba mi snage, treba mi ljubavi, obnovi moje srce i možda ćeš upravo ti uspjet iskazati to neko milosrđe i pokrenuti nekoga koji ima zatvoreno srce. Ja vas isto na kraju potičem, pričajte o drugima o boli, pričajte drugima o povredama, nemojte ih držati u sebi. Ohrabrite i drugi. Nije sramota patiti. Jer Isus se nije patnje stidio. Isus je isto imao probodeno srce. Mi se svi zatvaramo, želimo prekriti jedni pred drugima da smo dobro. Ja bih volio da smo svi predobro. Ali Gospodin je liječnik i on kaže, svi koji ste umorni, opterećeni, dođite, a mi smo tu. Amen.

nekoliko zanimljivosti iz naše Hrvatske. Mlada Imoćanka posvetila istraživanje pripadnicima legendarne treće Imotske bojne. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održana je iznimno emotivna i znanstveno vrijedna obrana diplomatskog rada. Imoćanka Ana Pirić uspješno je obranila rad pod naslovom Ratni put pripadnika treće Imotske bojne u Hrvatskom domovinskom ratu, čime je stekla zvanje magistre edukacije, povijesti i hrvatskog jezika i književnosti. Mlada Imoćanka prva je u Hrvatskoj obranila diplomatski rad sa temom treće Imotske bojne. Neka vas, pripadnike treće Imotske bojne, ovaj rad sjeti na one dane vaše slave, našeg ponosa u trajno sjećanje, zahvalu i ponos u oči 35. obljetnice, poručila je Pirić. Obrana je privukla veliku pozornost. Dvorana je uz članove obitelji i prijatelja bila ispunjena i brojnim pripadnicima legendarne treće Imotske bojne, kojima je Ana svoj rad i posvetila. Riječ je o temi koja se rijetko obrađuje u akademskim radovima, a posebno je značajna zbog uloge koju je ova postrojba imala tijekom Domovinskog rata. Prema riječima pripadnika bojne, do sad nitko nije na ovako sustavan i znanstveni način istražio njezin ratni put. Evo je nekoliko zanimljivosti iz naše Hrvatske. Mlada Imoćanka posvetila istraživanje pripadnicima legendarne treće Imotske bojne. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održana je iznimno emotivna i znanstveno vrijedna obrana diplomatskog rada. Imoćanka Ana Pirić uspješno je obranila rad pod naslovom Ratni put pripadnika treće Imotske bojne u Hrvatskom domovinskom ratu, čime je stekla zvanje magistre edukacije, povijesti i hrvatskog jezika i književnosti. Mlada Imoćanka prva je u Hrvatskoj obranila diplomatski rad sa temom treće Imotske bojne. Neka vas, pripadnike treće Imotske bojne, ovaj rad sjeti na one dane vaše slave, našeg ponosa u trajnosti.

domovinskog rata. Prema riječima pripadnika bojne, do sad nitko nije na ovako sustavan i znanstveni način istražio njezin ratni put. A sada nešto o ljepoti Hrvatske. Otok na jugu Hrvatske proglašen je najzelenijim u Europi. Ako ovo ljeto želite pobjeći na neki od europskih otoka, novo istraživanje britanske turističke tvrtke Saga Holidays moglo bi vam pomoći pri odabiru destinacije. Analizirali su čak 80 europskih otoka i usporedili ih prema vremenskim prilikama, ponudi hrane i pića, te količini zelenih površina. Dok su španjolski otoci dominirali ukupnim poretkom, Hrvatska je odnijela pobjedu u kategoriji koja posebno oduševljava ljubitelje prirode, zelenilo i netaknuti krajolici. Prema aktualnom istraživanju, naš čaroban Mljet osvojio je čak 86 od mogućih 100 bodova. Nije teško shvatiti zašto. Više od 2/3 tog južno-dalmatinskog bisera prekriveno je šumom, zato ga i zovu najzelenijim hrvatskim otokom. Nudi mir i autentičan doživlje Mediterana bez masovnog turizma. Otok Mljet se može pohvaliti jedinstvenim spojem netaknute prirode, kristalno čistog mora i bogate kulturne baštine, prenosi portal Euronews. Posebnu vrijednost otoku daje Nacionalni park Mljet, najstariji morski park na Mediteranu, poznat po velikom i malom jezeru te otočiću Svete Marije sa benedinskim samostanom iz 12. stoljeća. Ondje se nalazi čuvena Odisejeva špilja, jedna od najatraktivnijih prirodnih znamenosti na Jadranu.

Čekaj, kud ćeš opet? Opet svirka, opet bina. Zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.

0: A ovoga vikenda fudbalski klub Sinđelić igra protiv Balarata u gostima. Sinđelić je deveti trenutno na tabeli, a Balarat je četvrti. Poželimo i Sinđeliću mnogo sportske sreće, a Drina igra protiv Nox City-e. Drina je peta, a Nox City je prvi na tabeli. Sinđeliću, Drini, Belim Orlovme i fudbalskom klubu Springer mnogo sportske sreće ovoga vikenda.
1: Thousand Palestinian Arabs, the refugees, Jordan had seized the West Bank and the old city of Jerusalem. The Jews had what Britain had promised all those years ago, a homeland, the state of Israel, but they did not have access to their holy places in Jerusalem, which they longed for. They did not have security.
0: Malo sam tu podbacila sa sljedećom pesom, ali dobro, naći ćemo, ostalo nam još dva minuta, pa ćemo čuti možda, ili ćemo ostaviti pesma Olivere Katarine za sljedeću, a čućemo nekoliko taktova Svilan konac. Još jednom svima želim prijatan današnji dan, do ponovnog slušanja sljedećeg četvrtka, a svima želim prijatan ostatak današnjeg dana kao i nastupajući vikend.